Radio Msambiki Mushudio Wampula. Antoa shamba tamu ni mtu kwenye kundi la mashirio wa Omadra. Ipermito kusanyu sana kuso wetra mikwaha. Nante kwenye shamba tamu ni na mashirio lela. Nira humwela waneta nunruwa kantompa nitra ya wome liheria ukele mweru la wamayu Mweko ya tamilu kwenye mosa Kantantamila unhiku na namwane mwuru mkwene mu Nutapilu niku na upachiri ya mweru wa junyu Nunruwa ntutu pelaka mpweru wa isumani sinruwa yoyoyo Kwa ntuwasha tuke nroru wa huwa malashi Na kloro madra Murula na Murua Muhatra Warinakuo Granta Maliha Nahi Machine Nakalimi Animal Mutrava and Penya Pelaka Travo Walla Natu Maliha Motrika Matuvi Granta Nepenya Ashrangan Muke and Muku Matrio Matamo Walente Hiru Pisa or Motrika. Na bashanu pula wa shukuri areta ni wiriwe na tapache kalwa kuvea ani pene mutrava na remo tunku na belehera musuru tunku era na tireke opisha murima bara swa tamani muluku ni vaho kala la vionaka 10 ya penata vahosha lanto temwenye vita samuka ni sharifu era vahosha Kula mtu kanye kunibarawe unipitukushe mukailu wahu wakuta ni hiku. Bondia.

0: Halima, mahi kubati na unla vancheno.
1: Masukaleke we rovo rovo reiwa.
2: Nari, oha mora tene.
1: Ana, oh kuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Vamala, manorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Eku, mone, awamala unla.
1: Unonana, yora nani munkelu apahe ninyo. Vantu ne apahi, omo ni heram pento ne omo teteka.
2: Halima, miyongkirino katni tu seyo.
1: Miyokin ni suela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni uo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Nakala mure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poliaka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munin lanyo, mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpade la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pade la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpade la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no ni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.
5: Nambula bonita.
6: Nambula owani.
7: Ama kholela amiteko sa guverno wa provincia ewa mpula. Anisu liha wira anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumele komele ni mandi mpaka mele komele ni makana mararo mwere wa junyu mwaka wa toshmil even says wapoma ewa mpula anirowa uiranea okampu uo mavuku anirowa okala ae kwa hayane kanapili amiteko sana koso fena na ave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okalela mera ya la Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro, mweri wa mayu, mwaka wa toshmil even says. Mwapamela ka suwela sikina wa mera ya la. Mwate arame 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7 Mukhalele Merala
5: Nambula presenti
6: Nambula timiba
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Bakile Mosoroni, Amy Lovey, Yurasaka Anifa. 5:58 minutos. Vanosha.
1: O pia smartphone musia. Atekono onlimani yoni pobi bingo. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungu haka menipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkweni heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Oonya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanyana ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamabu ni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

0: smartphone musiya atekono unlimited yoni pop bibi mumsimabale muno murumela ka yakapele mungwe haka melipedwawe nave murumela ka kutanihiku ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari oromelea nimala Borowena nana baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu nimba hiwe ekarume mosa enkweheria omukapele logo ni tendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
1: Nambula bonita
2: Nambula owani
3: Ama holela amiteko sa governo wa provincia ewampula anisuli hawira anoro wira na yamera anakoso Ekumelo mahikumelo komele ni mandi mpaka melo komele ni matanda mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewampula anirowa uiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane tenapili amiteko sana koso fena nave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipevela okhalela mera ya la Onirana ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa 2026. Mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la. Mwate arame 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7 Mukhalele Merala
1: Nambula presenti
2: Nambula tiniba
4: Owanya kamiana tinapea ni masa Bela Pahi Mahaya nali kanyana nituzo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bella, Mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
5: Jojil Gage, Kivanda Relayo.

0: kwa halima mahikubati na unla vancheno
1: masukaleke wiro waro voreiwa
2: nari
1: oha mora tene ana o wakuto wakati onyinda siso kaye tuyorera mkihie kimvarele uyura vamala wanorera male murera mone pahe tonyero la yorera
3: mone awamala unla
1: unonana yorame ni munkeli wa pahe ninyo vantu ne apahe omoni hera mpento ne omoteteka
2: halima miyongirino kathi ni tuseyo
1: miyokini suwela masashina mane antu ne polya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
2: masiko kana miteko sinjene savathokoni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea mokhalovana lakanu wone soluluwana ni lemvaranyu omuthela ovahepetu na khalamukhono nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo ona suwela wira murivanuwo uwehe moto ohiyawe wunla numala wakhele pholyaka
2: mokhanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
1: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento wakane no umutetreka
2: ayo kini mwerere yeyo o yuran nyuwo otheya waka mpento waka okati munenlanyo mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kwa vaheni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
4: Woni hera mpento no siveliwa ni mwanyoni mukali wa tepa shote iliwa murima. O wiru no melo no onni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

kola mwenye na makoto mreka mama mhuwe mwani nyuwanu kwa melo ni munu wogo otekile ni mpa otumile ni lopa ayaya vanira vashaka yo ina ontatika komata rokuani haveke yo wape ya kaibato hila vayu kontikwa nampapi matapa marapo yo hila vayu kwayo otra 47 minutos

amaholela amiteko sa governo wa provincia ewa Mpula aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso ekhumelo mahikumele komele imandli mpaka mele komele mathana mararo mwere wa junyu mwaka wa 2016 wapoma ewa Mpula anirowa wiraneya okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane tenapili amiteko sana koso fena na kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okhalela mera ya la onirana ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa 2016 mwapavela ka suwela sikina wa mera ya la mate arame 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 mukhalele mera.

ra di Mosambiki moxuti wa mpfula ma ti ri kumeleka na hopi tenga va siku milasa wa mpfula mpandro pateria matana bdrafai bundi mruhelekana pa tenga va siku milasa wa mpfulayo.

Notuti ni wa Salmo Swasani Moko intikila mpandra wanani liwara taru sa makarepi Nito kinduti kamelo kumele no vora ya uhiu Mele matele loani omuipiti Mwishkula mpate mahoni wiriana ni bondia.

0: Ratu sambe ke wushitu tume misoro kripa le wampula akume hira kamete kusawe mapromo 392 metro zon tamete na frekwensi ya yo likanila ya 765 kilo sekula kula sekundu FM 90.0 MHz ihali so wile liwa anopenta kuni muniwa mpanta waneli ndava emakua ulelo ntoko sisuwe lianyo mite kusahuia na tukulele iwara sheshe ni minuto meloko misheshe ni mitanu basi isu walopo heria mpaka uhiu eria to ni wa heria naka wakati wanlaka ndava emakua muhina mwakati fakali nlaka so kumila sawampula wara taru minuto meloko milaro nlaka ehantisiaka wara sheshe ndoka wakati wa ihapari otala na waya nlaka nule lihana iketelo so tori hureta wa mirima ni mawo porare hata kolera. Uyisi ya kiha ireta sa mirima ni nisi kinako. Uwara tanu laka na ihabari, uwara tanu minuto muloko laka na anawane. Wane kenla waya unro kalukati. Tindre na pieri uwara. Wara tanu minuto miloko miraro mumushutu marati msambe ke misore le kulipa wampulano ni roa upushira na malelio na muna sheno wakalia hu otu kihiraka soja sahu wara tanu mwesa sohi ukati wa ihabari wane ke lawaya niwe ketone laka ni kina kuno wiwa sana mawane satongo wa kumeli reta sambiri mani mwoporare mvira vindriaya na ve wopora sheni na muna sheni wakangiaya au wa sivandriaya ina muna sheni sopo mwaya hata sipenu mwaya wani kela wano kala miteko sana koso miteko sa huye saradio sisu na wano kala wakati wa tetela olashara na mumu studio mwa misori kulipa ya ratu samiku wa mpula upaliti tushamu sentra teknika mumu studio araibu swami ekumi eparaka nafe uniwira nila wasorera tisorera hiyo aradu samiki sinawa pia nitelesha huni mniwa wakuto poro oniponyane yanyo. Musuwele wakuta etu enikala nukatiaya ni wakuta ukatu nikala na etu hawe. Siso nto wupiria mumusudu maradu msambike wakati wanlaka so kumela sawampula eshekuwela yolelo. Iwarataru sa esheku.
1: Radio msambike nampula.
0: Mwapara ametoko ya saradi wa kutula fai, toni kalela nilaka nasi. Tuki hendea nyo mwapara tishene.
2: So kumelasa wampula.
3: Ihali iso uileliwa anopentahu ni muniwa. Eshekuwa ya na mashashe mahikuwa neta ya miloko milini mosa, mweri wa mayu mwaka wa doj mili ivintisesh. Wanroa husuela, urotu geheri wa mitala mishashe isiasi nrovi raka asha paapoma iwampula. Na bahabariki na kuna urenle, oikala wa ikaruma so weheri wa kampahari tepi ipakira sa masi ni oliupu. Ia nisikina, timea sinroa yusuela wampu harawa nilaka na hune nana so kumela sa wampula. Seshekuwela, itokihiwa inakumihiriwa ni Abudhuli Afai, wakalihiriwa omakina ni Rosari Wangelo. Mnugure nile wa Murare Lovo. Masivani hinakuwe uure nila mitonye rosa reportaje, sipermanya huka tiyo lava, nove kananu vahepolia nyuure nile hapari sa provincia, wansuna araibu suamihi.
0: Sekretari ashtadu wa provincia iwampula, Plácido Pereira, one wumperia atutene, mulaponi mahumu, wira wantuneya, okumali ha miteko, waterhela, itokelo sa Marcelino dos Santos. Wariari watu kihere makaha nurata, wamukali lwaya ana mawani, nave waponyihaka ukati wavara muteko hata soponye sorera amavano. Plácido Pereira, olavulesisa enamararo yasumana ila, opoistu administrativu olumbu. Uchiretu usisiro uomuhipiti wampuherio wamera otu keleliwa miteko sivandriawe Marcelino dos Santos. Okalawira waropi ya rihiyaka miloko mitana mishishini tanapili okati wayariwawe. Mweneole otu kele hawira
4: muharo yole onari hai o varamite kusinjene wirilaka Mosambiki mo. Siso o tukiheri ya kawira atu mushovo wa Mosambiki mo. O khalane o weria woho la sinjene sa elapo yela. Umuava nwawe o vara sinjene sa orehereria elapo. Mwaholela amutrenkeso Dui Santos Alfredo Nihia. O tukala liha mitoko sinjene sivandriawe Marcelino Dui Santos. Ntoko utitimiha elapo na viovara mitoko Samulaponi. Siso orehereria e Mosambiki. Ntotivo wanona wira okati wampieria ya mahiku ntokwala wahana utukileli waka tishieni kanli overi waka watu tumheri wa iye sivandriawe. Ama kholela akverno utiretu ya wairati wa provincia ya Mpula. Ano na wera wantune ya utukiheri ya uratene, mitoko sora heri ya igrampa, simpanyane mpandra yole awa provincia, wanamuna ana mawani wakanya ya uwedetaka rata. Mlipa uliwe heri ya samitoko so tekateka, uwerati, o himya wera, igrampa sinjene sa etiretu yele, simpanyane ya wakatire yaka tana pili, nilelo sehiri heri we. Ntivo wantune yaya overu wa mtoko muru pale wakanjia ore heruwa irampase ya. Mukalelo la ntoko sisuwe ni hawe Anselmo na Mahura. Onni kachamiha ikuwa sikinaku okushiwa suolia sirohiruwa ka ikulutu sikinaku nave wariari wa Mercado. Onni kupalela wera utritu ile no onrela no. Onna kilewa msuru kunipiaria imiyao pele ni konto imiya tanu wa metikash. Onire liwa oraheranu wa irampa. Masi mwaha wa onyanyaya wa irampa mpantole. Musuru kula ononanea okala vakani. Ama kholela ebanku ekulupale ya maulimu nkuni. Wariare wanlaka embosa nitaniwa ovirela mutetani. Mutetola utano wela pwahu Moz Norte. Atuke heria muteko. Wara heria maporo munisoma anashikola ni garuma sorera. Utiretu yom kubure yiriliwa kawe anashikola akilatiki maporo utukiheya okati onsoma ya. Waikanile okilatiki mukite mamire. Musatoro utiretu yom kubure Lionel Majonge. Usuwe lihawira mpakava soreheriwa isala sinipiria imia taro ni miloko mele ni sheshe. Seyo sare so nyanye nya sirehereriwa wa imia tani sheshe sa nyanye ye. Lionel Majonge, oswe lihawira miruku ya, inire liwa we, anashikola akilati kimapuro ore ra ukati unisomaya, na vi aneshuta uratene samiteko sosoma. Nto tivo, wampwe heriaya okomare liwa, miteko seya sora heriwa mapuro osoma. Otrito, uosisiro uomuhipiti okanle wilia tumsambeke wa mpulano, otuke heriwa kumelo enamararo ya sumana yela. Mutenkeso mosa wa mitoko sampira, yowo osuwanye hiwe. Na upachari hiwa mitoko sa mutenkeso yola, so pia riava muloko ni tanashashe, mutenkeso sa mitoko sa mpira wa provinsie la Iwampula. Sihalela ka misheshe, sintuke heriwa butiritu sa omuhikati wa karawa onakalavelia ni oliubu. Mulipa uniwe heria sa mitoko sampira, usisiro wa omuhipiti, Nadia Sadadi Isa, orumeli hawira ama kulila e munisipiu. Anopo heria, okali heria samiteko sa mutenke soyola, we laka we opo heria ke unua. Mano sakratari mukulupale amiteko sa mutenke so wampira wampulano Samuel Tajir. Oni mumperia, maholila amutenke soyole, ni akinaku, amutenke so sikinaku sa mpira, we ahana kumali hakamiteko ya mposto administrativu. Wakanyaya, owate mulaka alamatika asia na viansuwele la miteko sa mpira. Mwakole la mutenkesu wa mpira utiretu usisiro uo mhipiti atumane sargentu. Uosuwele shuwa ninsina na jenzi. Ororo meliha ovara bamusa ni mutenkesu yole usisiro uo mhipiti. Wanamuna yoko maliha miteko sa mpira mpanto ole na viwa provinsia otene ya Mpula ni mulaponi mahu. Mwakolela amutenkeso wa mpira uwerati, ororo meli hawira ikalo sotane so tukiheriwa wakanjaye opacherihiwa mishintano sampira sampanta yole awa provincia. Mishintano sampira uwerati, sinrowa okaleliwa ni makuru muloko ni matanda mosa. Carlos Pahula, Oso weli hawira, onlipele la wira mishinta nuya sampira sikhale sore ra. Siso, sikhale niwe ni ipoishtu administrativu so taru sa etsuritu yele. Pahula, oso weli ha wira mkruwiru, wira mutenke sole, ontuki hereria miteko ya wakanjaya, owanaya sotene sisi tukihiriwe na ve vandere layavo. Ana mwinchene, anasive liwa ni miteko se ya sampira. Sisa, tewata pwile liyahu ni isoma ihapari sawa provincia.
3: Ni hapari sa provincia maliyahu rea nilapu wapi rendia ya sisa, okati wa mitonyo rosa reportaje. Nipachari hakela, ensuwe liha, urotu kihiru wa mitala mishashe isia, sindrovi raka ashapa. Muholeli anikuru nana pakira ashtara wampula, usuwe liha mitala mishashe isia, sindrovi raka ashapa, wovira wapo mava. Wanroayo kwa njiheria, mitala muloko ni mili, wasotene. Uhimi wawe muholeli anapakira wampula, Luis Vashconcelu. Sinihimwa mitala sokumani ovolo wa wapo maela, iroka onakala, wangoshi, onatikiri ni umurupula. Luis Vashconcelu, yola, inreno kuma umitukumano ni wakonselu misipali ya poma iwampula, okati yola va, univari wa muteko, wopavela waneliliwa mitala, sinrumeliwa ni anapakira yala. Masi wa mwiti hovo, wakandia ya oro wa ovanyihaniwa ni wisi suwanye hiwe mitala seyo, sindrumeli wa mwiti hovo ni wisi suwanye hiwe wa asemple ya munisipali. Muholili ana pakira wa provinsi ya Iwampula, oro meli hawira, saacheri wa vale mitala, wapoma va, mutana niho anasha paotika kandriyari niriyari, woi pia onimale laya, onoro mala mala.
5: Por exemplo, temos a rota que sai de Natikiri, ou do mercado do Arresta, até ao mercado do condomínio. Esta rota nunca foi aprovada.
3: Wamuni herio, noka na mutala, unikuma o Natikiri, walani o Arresta, mpaka o mercado do condomínio, yola na ve kusuanyi hiwe. Noka na wukuma o shkola wa politécnica, mpaka o kampu wa Musa Bimpiki. Iramba seya, sinipacheria opuro, ni mpanya na nimpawe. Nintonyeria, epoma ya wampula, oroa sisa le mpaka onimala epoma, sisa, wanoa malamala, otiki waka nriyari nriyari, wanasha payala, wantuna ya munisipiu itugiha, wakandiawe, owe hereka munisipiu, ikurana munisipiu, mahola anashapa, wamalaka nriyari nriyari. Ono kwa heria ni kaniroa umaliha.
5: Enquanto amena umeshera kire, noi nunca vamos conseguir combater os encurtamentos.
3: Yari masu amuholeli ana pakira ashtara wampula Luis Vashconcelu. Alavula wa mitala isya sintogihiwa wawireliwa anashapa. Anakushatu ni miriti saya wapoma iwampula. Habari ntarlana, ele mpaleni rajapasani. Ensuweli haoroa otikela, okopi hiwa, wopi nteli hiwa, mwate lua ya musuru kuyole onikompwa odishiritu wa munapo.
6: Odishiritu wa munapo wa provinsi wa mpula. Ono utikela ovahiwa wa mkoha ya wanenli. Musuru kuyole onikopi hiwa wireliwa ka waka lihera ka ana munchene mutoteni. Unita ni wa Fidel. Wopi hiraka imiliao mulokoni pili. Nikonto imia itanapili sametikal. Wovi kanaka ole wavahiwe umwaisana. Musatoro edishiritu ile Emmanuel Mpisa. Osweli hawira. Akela kuwe haa muhina wa mwako la wopa chira wovahiwa Fidel Mpantoli. Atwa nchene antuna oro kusha msuru kwene yole. Evarilaka miteko seya sohi enasa. Sinkela yutu kiheria. Maisana. Ya hika liheri wa omunapo wene weno. Mwina wa mkipito yola wa Fidel. Mapuro ohi enasa anipieria emia emosa. Nimiloko mshosheni mosa. Wa msuru kuwa kaliheriwe. Wopiraka emiliau itanina mosa. Nikonto imia itanapele sametikal. Miteko sotu miha. Ulima. Uhuwa inama nisikinaku. Timaporo wa kaliheri waya ana munchene. Muhina wa msuru kuyola wa Fidel. Omunapo, Emmanuel Mpisa. Osuli hawira msuru kule. Ori mtokelo wa mkulu pale amlaponi mahumu. Daniel Shapu. Unoro kaliheri avanchi pale variari vamuteteni. Ana munchene ovara kayovara muhina wa upanyaka yembe. Ekanle owa kaliheri aka. Malo.
7: Financiamos 141 no ano passado, este ano tornaremos a financiar e assim sucessivamente para ir abrangendo pessoas que pretendem ter este financiamento.
6: Apelamos...

0: mpira mili wa mwakula ikusa na madrika brisi ni raul ekuhaya netanu endikiwa ekumelo umani wa sumana na mashiela uroti kafiro robeira musano mashakeni shinkao teto ndika emakaripiela ni black bulls maputo na matanu ya melo unashipotiva osongo ndika ni ferroviar maputo esabadu asashipotiva ovilankulush onro maklela ferroviari onakala etiminku ferroviari lishinka onrodrika ni bai ya opempa ni nrola mishintrasa na mpulensi asashipotiva wamwalo onrodrika esabadu ni etiminku yela ni makuru omempa esabadu onrodrika ni benfica omempa etiminku rodrika fibokulupi omempa mwipusuli ya kamolo ya prokama sampira noratu sika mpromate mfalume omewira mpako mutu yola kinivoni kuru nirire mnambulensi ni chompale utika bavandere laya votapela makuru yawo waikuru ni wikanyanya wa makuru yawo tena rimpua mwanambulensi
1: waele noniyo primera tipojo kwa manyakunya kwa la primera vujornata aria interkipa ya San Simon kipa ya sosan sportiva o parapato ahirani yao ndatuo hiwa mapulisia mpaka wakivone wihu wiri havu jornata esapotariwe o havu jornata kalifalda di comparencia nta yo wone la waka mpaka vani nana vani kampionatu na mwira karere makuta kutontere mujia kompostibele patarwe wado hinone ya tiza lo hinone ya nta masi mpaka wakane
2: ure ni wera weta mkwaha
1: sini manani ya weta nikwaha ntao ni ntunawa na jornata nya sin roti kiwa sumanela
0: ampira kina ku anampulensa roti kiwa kuwaha ya netanu ya mpando pateria anampulensi esabadu eserie be rodrika akademia militaro roma kela ason sportiva wangoshi rodrika okampo na mudikiliwa akademika oribao rodrika ni sonsi mao awampula kupula omgovo la rodrika ni akia jazush awampula mpano rodrika wa esabadu Serie A, antu kusulinha huva, onrodriki wa esabadu mkumanu, wa Benfica o memba na son sportiva awamalo. Etiminku, odikeke thibokulupi o memba musaru na son sportiva awamalo. Sporting omunapo, onrodrika ni akademika onakala velya mpiro la ahalutuli varwa ekwaha yopacheria. Etiminku vara Serie B, onrodrika mkumanu ekwaha ya netanu, Ekumelo aki spesiaja wampula ni Sporting awampulano mpira la onrodiki wa okampo na mutekiliwa sisa tena mnasita mishita sampira sekasa musambola hata sanambulensi
3: ni hoshkurla ni sandu za kustu na visisa wapi hendea hukomoni laka na hune nane shekuwela kwa mpantaya wanendi Nrenlaka ntokihwe ni kumheru ya ni Abudul Yafai, woka ni heru wa umaki nani ni Rosario Angelo. Kwa herini.
4: Soku melasa wa mpula.
5: No shukure la mapara Abdul Afai tukihera ni musuweli hasa sopa tuwa ya wa provinsi ya wampula mungoni maso kumela sa wampula mpandaya waneli na bewoki seri ya olelova. Wakati hula wanto uovira ni mpua heri ya nisikina kuhusu tukihendri ya huni sikina kuhusu tukihendri ya huni wa mkuma nduwa hula So tukihiri yao na mkuma nduwa hula Wanendi Olelova. Mwoko maali ya makuma swala mpento anove lelihera uhi muniwa tuwantula hu omulatula murati. Murati onira hu omulatule okati ntokola vaa. Inocente. Kaha ya kampewe.

0: Piero kathi wanlaka ehantisiyake thaliaka umushtudi.
1: Ethaliaka.
2: Wali kelele namona ya makhalelwa awe muntu.
1: Ethaliaka.
2: Ote nyamu. No kalo pikipushaka
1: makhalelwa awe.
2: Nga kile lima kumasu aradi msambiki muhina mwanlaka ethaliaka. E programe mosa ni kumi hirweno aradi msambiki wa piaka wakati ntokoyola. E programe la eni kale liwa ni Rajab Asani wa mikrofoni o makina ni Rosario Angelo. Miova, mustudi umu kwa mwa kile na namala tuliwaka mmosa yo wakintunaka omkoha o ntununa alikele la wile ya tonko mwira ya mkumelele mtolelo va onona wira ya rokala wira kahiyo eleshe. A olelo vaka tuna wera ka mkhalelwa ka orie nola ka hekento kana tumuko ha ka hekoreta etupitu yele ntunawe orwa uhimia orwa enlia wenno oradi msambiki orwa onswelia e programme lansina naya enitaniwa ethaliaka masivani hinati opacheria omva ha makomaso omukomasa omva hopuro ni wensipo na makomaso notika.

0: nkaheka alupali huyali sama kuvani nsina pivi yo kumbele ndani muntunani wira mwalikele muhina mwalaka italiaka
1: yo bajarage ntuna mshukuru la rati ya msambike okay hana nihikuna na olelo para okeko okay, hampandra wa mkale lwaka wala mete lwaka pahe ukumena mwanyaka mpaka nana kenla vula kolowa ni anaili kosho korola ni mulipataka mkale muke hane mkale bora karamela wasina na nyona muna kula ni narajopa sani mikini hani wa Isaki Antonio Vasco kinyari wa wampula baba lokalitati yona mikonya posto administrativu di anshilo yola otepe shawene mkulutu wa Paulo mashiba nina anomba kempanya na kekalaka ositati weno epario 22 me kihi kukala na etaliaka ni wisa arpentere ni upu wela towera kahiye ndembaba lepuruke ya rokala wera kahe kushameshimu osama waka wiwe kipiri hokomone kamu kainu upuwela wera kwa sisano kere kahiye senera mulu pajako lokala atima purontoko ya lala neri ya hulo vana vanila
0: marohi uskola
1: eke kaisha karohi ya mashiyoki hiyo uskola ya leona mwanela mashikamu tuela mtama tuela kwa tene apapa lana ke wahawera mashimwana kola mathwelela wala sempero nkhalo othweli ha yuma kwasi muteko weme kani kuyola poti omroha tuna kwa omfaitu
0: masi iwo ni hinati no pia iwo masi vokati uo mwira mwetake kalasi sheni mwetako uwi
1: vokera ke mwetaka kinta kalasi porque ke mwetaka kinta kalasi ule kathwela kamalu shkola iwo hate
0: mama nakasa kwinyo
1: kana mama nakasa kwaka kahempo shaburu sore mosa akula sina kiswa len khala wero khalo lelo ba ntao jabu bruso re
0: ni ni muhimensi na
1: ya ni muhimensi na kera eke kai ntao she kala ka dispensary wa ula uro mtana nyoko mamba li hoshkola
0: a wiri hen shene bruso re ola mambo shanyo
1: karomba ni ya aroke mana karuma lo vela ki kala ka khota ka ntao ke mani wa mata tani mu iko happy ile ne muhale poka lo therke di mpaka wiru sala sama
0: Manuaka ne purusa oreola.
1: Entao, ay, que cada vez iba a acabar el huiru en nar, que van a ir a bañar un poco, toman a purusa ore, no sé qué, que no te lo iba a ver, ay, me que calato, Juan.
0: Mira, por nene, ya cacabi.
1: Cara que me, que el nene, casi, hoy tu ano. Kato kakumbe, tu vamos a guardar, yo arro gnua.
0: Purusa oreola, mamanda ni sheni.
1: No, kamanda ni logo. Kamanda ni logo.
0: Na chawa
1: ina chawa ntao ke chawa ka ni katero no ka hiye wi ni liru saka aru halaru mu paja ko khala ka tana ka uni ru male ta no chawa kina chawa la gerwa ko wani kitigen le to shkole ma kam kwa ke na matrikulare ha bi shkole ni hanwa wa gurita o ntao ke sama ka hi hale oro chompa apa hi wa bole una ko ham khale wa ka yo lo mera ngala kwa si thwaele ha ene phelo ke le li ho holo ntao ke na khuma una ke ko shona ke ru ha pa ro lam te ke lo wa mphula wenno o ha mestru hi hanwa saiti mashofa de seri maka wa maisu we maisuri ntao kero ha uwe ke lega shuta ka mtako aka yo lo mekani ke khala uwe kwasi boka mo era 2005 para 2006
0: wa ro mekani ko wa moshkaleta shen
1: amota ntao ke shuta mtako aka yo le ke helamuru ke helana muru si sale ke kelega tikela ko shkola komera ke kala thane ko te boye ve kala sa sakai ke na shoyiri ho holi kala sa sakasiye ke shoyiri haye mpaka tesima
0: wani wuvo
1: wani wuvo yo kale shkole hani merutu ya kamwera ka wiwe tesima ntao no mwera eba yele lerua aiwa wathola ka nalipa nempa hasikarani wo mushuta sikaroyole wathola ka nalipa answela witi ha mushikele tani we mushuti wo mushikele tayole kae khanna shimera kwa ka thola naka ya ro thela sa a ba jaro ko ka sabala mo thele nyamano ni seke ka eba koro ka ko thela ka sha kamwera 2 militares ken thala rwa bale ki ari hana mana kya kala thana ntao no kala theme o shkola tiwe ki hikele liha ko holo. Enta omi ko shuta mta kwa kola. Wala ke haa sene poro ke poha mta kwa kola wane poro ni. Wera melo epa. Oke panye ke tuyo wapa hana mua muyalo wane. Enta oja kinu polo ruako. Stati wendo kina haa ni poro kina teke su sinaka. Kina khando mekani kwa kaya ole wii. Mekani kyo li keitihaka sertu kina panye tuyo wili ha. Enta mahiku arena wakani. Ya kia ke panye to isituwa sawa wawa li palua so ke panye sa. O uyiru wa telefoni haka o kumalatara wa lorika mrawanja kwa muruha nambara na thawa wale wera na utupane kwa utupane wiyo rongo toke kashari no kashari shaki kala kakatukweli waka no tukweli waka kwa mnole wa saiti mili para wale nariposesu ila ni hotara nishirikini para pirmera shkwatara taa shana wera sisa lepo kala wera mtako etuyo hito kwa kumelela kaa hitu kwa wale ni kanela jama polisi ya lako wa hambura nari mlopa nolola kwa situ ila konere ono pa jerela ntano werene hi hale Nyongwano munkwa mvareka fulano au munkwa mvareka fulano unduwe heka yele ya waha karumaka
0: ushkola muhiyedes maklasi mwawe haka kwenyu ale mwasoma nanyu mnawe hasai
1: eba kene nila ni murema wera
0: sa akala kwenyu amalihe
1: akala kwaka kena kwa malihe akala kwa kwa kwaka tampe ahiye tampa shuti shunti haya akena kena wa heta kani mikukuta akena kwa alamalinhe olo wapurusore nansomi hakena olala wawo ntomekane nila nimurima wera ka haku wa wera wawale wale nriweiru wa karima miyo apata nyaka alesha ya haku wakila ela mpero yoi kaladiye yo buruko lelo wa kenila vulaka wa sano nime tambe kiri purusore o sano lelo wa tambe kila vulaka ratio ntoko wendo kirinyaka kila vulaka sisa wa ntao sha mekane nila nimurima wera ka haku wa osoma yu unike sivela
0: Masi murinanyu kahurutu murinashanyu kala ushkola mahimpa shapurusore. Urwano mahile ilo uro muya telefoni mnamu kushato. Hatu kati weno maweria.
1: Amano kalukeri mteko wea no. Onkalo oweria onkalo kale lantiti. Nonkala oleiliwe kina lelea. Kamu likana na siso sakela ka oleiliwe kapuro keno. Karusi wala wera. Kakelu ya ikala ya mkala. Ashitoko ena kena kwa kakela kwa wapanya wena kela uru mashimano yate le niru wa saa, ekalo niru wa haa, nteko siso mekendri ya kaduwa kikumelela saitu yu yu mwira mano, mwere mwihiyene, mteko woshu tonkala mwuru, o mwetane kwa meshtere mwropo eha, nakala kaya taka kala wile kanya kena nera wera kakala wera kukubela shikola, utuli waraka kanera karo kala kukubela shikola enso mwuhiyu, o kalo tana wale kena kala nimeteko sana kwa sasaka siye, kanera kena utike la kemali heri kala sisaka ya ihale, mwema nelelo kene kalana, egekai. Porque yo escola o sama konin nueliwa kena konselara wera okumalela waka labula kamya no ratio no misa keva ko hopu wala wera wala ko weha wera itu yo iyo ya kala wera kala na mera vakwaka antuno ko shamurimene yo wera pa ya php escola iwe athole kamala hitatar ku sama na kala tusio soja sayo lolo bakini uro ko raniliwa makha nunseke ntao itu giniwa ka wera sinne ba hosha Hero ikale tuke tongwa kwa barabara mashi kini weka kina banche ne ka vera ka vale a kero ka manu kusio ka wiru a wolo mo hanyo le makalale nte tu yar me twene hin khali hasane wa murima ni wa mpina tamu numpo tu thipele la yele ntao kina konseja rwera amera wa khwaka epa etu ile na ona vale wala na yuwa vale runyene ne herke ke mpabe loja ke we he etu himu khali hasana we bariya rwe ro hawe wala wa mona vale hipabele ke thoyo experimentar ntao sha kina ba hamiru ku wera okumala la baba Meruko saka ya sakala wera ino mwarela mawani sina yuwa na tu wala na amera wakwakale kina kalihera wera ahikala kale akushaka mrime neola atarle losoma amalihe wala lava miteko sinkala kahanon toko tulivale wewa wasomaru onapela wera kempawele kera fulano kwa lgeri tuyobara enia wakalina rinia wono opanyele mpawelawe ntao so ure ure yeye ohono neroho ovahusha mtu kongro wato onakale kilipiratu nasuwele wera kempa wera fulano anyopa hanseni tusene siye ya buruka kena wa hakino lelo wantota thaili ishu waniru wale mahawa itu sopa hapaha soguria ntao kahitu yorera ntao shakina wikilaka wera epa ahiyere rituia ahikilili hoho lea kalala shunte yirifiritiru lelo wera kahiwa meruku shishi salavuli ngorati umaniku kata ahiye akushe murima warera yupweleke ushkola yupweleko vare tu yupweleku shute etu mpako lelo wake nilavulaka ba Epa, kene shukorla buruke kene panya yokura, wambariya rivele shuntiaka. Ntawa mikenra komentariaka babo, wera nikalihere, wala nikaliherane, wala niwelelane, wala niwihane. Itu iya sota kala iya sinamu taporwa seia, ni kanselarike, ihikaleke soni sivela.
0: Kwa shukorela.
1: Mwenke rote po chapela mulpajaka, mbara mteko nsalama, nitigela toku maana mahiku makina kontoko toyala, nikumania hulo nivanela.
2: Etaliaka!
0: kwa likelele na mona ya makhalelwa we muntu
2: ethaliaka
0: oteniamu no khala upitikusha kama khalelwa.

latinari in sipo na wiriane lahu okati vakani kakanda ka o ishoko la makuwa vakani vakani siso masi orero nikela olavula variari watiapete sento kwenye mwapara mwakala oro oshikola nyuo mama nyuo papa uweke kai mwakala oswela vakani masiki mpavela o injerani mwakala ka oswela diapete nikala ereta emosa enalu kama ana mwane ni amiravo ekalaka o aponya muha olya ithusona ya nikuna kale o injerera murutoni nitiapet yola eleta musa enona ne o aponya vanjene ashina mwane muha o kalaka amama na papale yakalaka o nyesinku anneli alawi kitume etu enkela enro kala o kivonia anro oro mutuma mopa o anathuma etu sona ya enni kala o wa honona maino ndo mnyu mama papa divan re relaya oikalaka oava esinku wakula nihiku okwina avaha upiswa piswa murerelo mulu pale hiyo anashikola narwaka othume elansha nikalaka othuma enkela onivoniha ohiyaka othumaka amopa piswa piswa ni sintoko na uraka esha nihelaka asukari manjene anoro oni wareha meno na akelaka ni o anaro kela oni tatanyera eretela.

0: Opiri na wakati wanlaka malenyo na wajia ku sandaka na nama ne muradi wanyumo tuwa tunahomba hoporo melu na ikali unalikele listuki hendri awe olelova melu
1: malenyo aikumi
2: malenyo aikumi nlaka ni mosa noto kihiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio msambiki

0: makhalena makhomaso a Radio Mosambique anophentahoni muniwa muhinama a programa ekina kutho yele amuiwanano wa Radio Mosambique ni ekabineti ya mara we shakaratara estado e provincia ya Wampula eneerela okhomaali ha mayeyo mottettheni yeerelaka ophuka mashenki oluluwana ni wootaseya onikhumelela ni irela tikina khumelela mwaha wootaseya wenno okathi mukinaku eno himowera wootaseya onikhumelela mwaha owi ana munkere khaya hinhaleva neerelaya okathi mukinaku onikhalaka oretta masi sinkyene seiya senlavulaha ompohela okathi vane himowera vanrela otukihelaka mayeyo wira ahina khala mashankiho oluluwana ni ekumi yapinatamo tiwoonaka okhumiwanola Radio Mosambique ni kapinati ya mara washikaratara estado e provincia ya Wampula ophaliwaka ophwanya ithatapiri ikhanle ophuka mashankiho anikhumelela mawani olelo eprogramahu enikela wuruhelani mwaha mmosa oluluwana ni mayeyo a mwana mwamuthiyana owemelela tiyeyo atokweneho
1: tisiso
0: nkahaya yasuwelihe amwiwa Radio Mosambique senemaya
1: Mi sandaka kini hanu wajuma Alberto, kata kini ku a nutrição, o centro de saúde Ana Mukova, o sawasa o distrito de Lawampula.
0: Ahem, que hasho korela o wowi a ne mereria, hina me programa hila, eni haniwa mayelo e kumi. Hiano na Radio Mosambique, nalakan la ninkumi hiwa, nupoli liwaka mukhalele we kumi. Ya ashina mwane, ashimali, Ashimai owe melela na tuwa otaya na mkuluwiru. Nka haya kine pachari na wako hawira. Mayeyo amana mamu tiyana oku padili uwera tora ya rila tabisha.
1: Mayeyo. Meji mwikala mwana mutiyana. Mayeyo ore rila. Tale nirawe. Mujinjene etuile. Mwisentiru kala sana. Primeru oya itu muranyuna. Ohi kalawira urapa mi parolia sana mpaka kiroe osita tu poma kiroe katumefula kiroe katumefula entao hiva ni kanle mateki ni kuare au la oja ojiha entao ni lumpera wira oja sana oja itwede muruenrea nyumisho mwede tsotene mkala nyunavate masi musuwela kama opra oja opra, osuwela mopra oja seni osuwela wira olelo vama tapishu kijinje machokwa kamukurele matuvi bawarikiwa aha entao vale alumosu potu muja karakata ni mathapa ni mayuhela papa hibaba lowoshiwa mukurelavo entao jantari potu makana musoro anyu oja musoro si ni mutakahera ni twikinaku
0: noche
1: Ena mama makala na mwaja kwanyu entao votoru olya shana olesela
0: ovirikanyiha
1: ele munji yanyu wichi su oitikela yelo takara wira wira musoro no sivela nene kinjaka matapishi musoro la mosu musoro jantar musoro la ishi musoro yo voku munji ya sana basi poti mwanene mura kwa kino opu hava basi para erupu anyu kimunji ya sana
0: Nton kahaya mkalo mwana mamutiana
1: primeru mwana mamutiana ni vale insuela huira amara kala vala rupala vala rupanda ya primeiro etu ina kosiara hu evaraka miteko saya emumuleke aha emumuleka si sale itu zolia ikavare tempo yo wata ijinje praticamente potu ya ora mira
0: ya se tora Ellen, va piso y guara muloko va piso y media
1: bakam kahi wira kubala wa rupanlaya ejen ele awaya ele ya mwana rumirumani mwe maisi ejaka bakam guara mirarumira rubakansi so siso bakansi so siso eka kale tempo yo wata ele jinje porque en un akulumula ni tampe poturo ma afetar mwana rumirumani entao e preciso Olia barbar veraru eliaka siso bakambakan eliaka siso bakambakan espasi levira yamatapishu mpaka lumosu eria rile mpaka jetu kwa lukera
0: enayavaka
1: potu kala enike moha eliayelo wahoya bo
0: ayo
1: ntao nroa alumosu kiswende tapere ndraya potu preparari ntamwa ni heshima elia ntamwa le ni heshima ele Jimpati, virepeo. Então, espaço lovinha 12 horas para 15 horas. Kwatu washa nikaka.
0: Akura.
1: Akura.
0: Ekananoje
1: ya rika. Akura le nikele ahande kithile na sapato. Aha. Ya rawira ra ngirina. Poti na tulese nikaka nene nonsha ya. Warikela ilese poti kala idao poti kala y se mete a ese
0: Tamarapo.
1: Tamarapo. Tamarapo se hizo Euria Masi.
0: Masi yo kala eolla en kala vamutumerero sha. Mamoro pala.
1: Yo kala en kala mutumero sa. Ido en kala mutumero sa. Tilen. Nintuna huira ni vetuira ni ruira. Mutia na rupala. Ahile fulan então riva nini ira hujelo kale
0: e kale mtomereri
1: ke para uke ni rimel he twile wira wira pa mutia no rupala ahile fulan ahile fulan ahile fulan então riva ni numperia wira yedo muwater hiwani wani wa wimu hile fulan muje fulan ni hospital hi nole na wira makane supita te muje ke yero ngomo moje porque moja le ajavale no mupanyi he 10 yene ni
0: mwanole
1: mwanole a pesar uira uira no uira mayamoche
0: no muyera mwana
1: ntari no muyera mwana ntari kanle makane fruta mushuparike ujege na nahi porque na nahi ni waterhi waka ni uira no muyera mwana wata ikashpa haya ikiso entao hini ni uira na nahi yo mapanya malela anampe uirpa ngitumele na hile ikisevirik pralanshaga Watu hiyo makane twe the ori hamasi mbuya mumwe melo ma noti gela mujaga.
0: Ntoko mukhallo o bushere ale aneguriana. Ndre muhina mwa e program mosa etukihiwe Radio Msambiki o wiwana na ni e cabinet ya Marawe. Shikartari sa de provincia ya Wampula. Eni paveli yo ba o khomali ha majelyo ndrumela ka seye ikhanlemba wane ntoko muni wanywa la ka hotene. Panoku behiria hono kuma yopa kira ya na ina kala kaita nera ruila entume riwe wera muhishengere ya otuma iye sa mulocha mujeke se iye munu hira nyuwane nyamu suwela ka mwopora wotu kihiria ni maya yuene wopa vela unu wihiria sana mkalelo opachira wene wahamela wa manamane nakala kwa tuo tene anikala batokone wana kasokali reta sinikume la muhamu tuo hiyaka sana Mustudio Maradio Msambiki wampu lano laga na huna na mkwaholo oryahu niri ni atoko ene ya chuma ala anamalola ekumi ampanta yola wa majejo anevara wana mkoba tanle linkia ya Mustudio Maradio Msambiki mu. Ya chuma mohime wera so kala solia mtoko moje ini kala wa mutumerio olia mai we melela so kala ikine kutini kutu hiwa we mama nwalia emelelene
1: Mpanta wa kumi. Sinirina hiva. Pruke hiva, ini sentivara wira, mutia nole arupala ayeke. Entaya wira urepa, ela marupala muhileke, kinona. Masi, ninurira wira pa, muyeke seisa, mundimanyu, munduwerianyu.
0: Murnuanyu.
1: Muranyu no wani. Muikale perukupata wira pa, nkina musuru koro soparaiti. Sese kien konta raka waki yawa kien ontaka soparaiti ba. Kien lota ntamwani ruwani. Enika e ruwani. Wakana noche nanyu mwada kula mwini huwanyu.
0: Haraka ruwani.
1: Haraka lukuti. Paratwara nsuwele makuwa kelo lukuti. Hanyi suwele ura lukuti. Tihilo.
0: Tiviyo.
1: Moma ne.
0: Moma.
1: Ntao. Mujeke seiso.
0: Basi enumpere ruwa ovalanya majelo.
1: Ovalanya majelo. Ni oikale tempo yo wata muhijinye mukalaka vakamba kamuyaga ni mumulaka
0: voka troko haye wera muhimya ba wera mutia na okane kwa tumunje ne wopumuria opumuria no ne majenji wala arno mutekoshen
1: etwila opumuriela yo likaran malelo mastampe mahawe staturaye mutia nole kahiu On presiono vara y tu so wata samteko.
0: Arwaru matra.
1: Yo yihi umpakan so putuela. Pruka piovalo mata o no dialago ura kinoka tempo ya wiki kura tu yo kura. Masimej monta ro mata para wava ura ura pa hini rufora no. Oni ru owanyi hunno. Nindo uru sayo kila ati mahuran kamu korupa lampaka ora owo. Entao. arai no matter where you were. Mm-hmm. Alimaka potu kila tin baniku kuni.
0: Aichua.
1: Akura muvite awe. Mm-hmm. Auria masi. Amumula ni pedan suwa ura suwanda no patanla. Basi kino tika kirowani. Apiowani. Aroa, arapa, akilati, anapumulia. Mm-hmm. Apea kikina aku, parayura almosu.
0: Osuwelaka wera mashimono wa emakare pukumo kati wa almosu, nukati wa chantare.
1: Eria rila waki kure tu. Potu kala, matuvi oka, amu kontari aka. Potu kala, nikaelo, potu ura repa, sana vale, ana mpewe ya hitu mamasero wako sitati iwe. Kura ni masale. O potu kale makira ya kale tempu ya makira.
0: Potu kale itema.
1: Pe
0: mutu owe melela vanchi patentoko muhimia nyo va. O kana ikatero sinchi ya lesendera utari helege. Wopavela ukwe hiri unu uheri ya mkale lowe hamela au. Akala shima amale oyara anamwera omutela nyiha. Mano hakumbe unduwa anamwera la mkina kwene. Wakati mkina ku, mamola oni hiere sinchi sakele yoli yaka, omwela kamanawe, ole omurupale liye ye. Mm. Fama mkale lola mama mkela wawika sopa saisai.
1: Tini, nini ila hunta wira wira. Primeiru, otio rerela, olipelela. Ahimu, akwe omurupale la mwano ole, ahina tuunu ole mkina ku. Mm-hmm. Puruke, omurupale la, ekwitatu arwae na ya mwano ole, onompa cha ruweto ole ono hia onroli okani kutatu yerugulu awe
0: hamelawe
1: entavo mwana ono swahili olo onompa cha ruweto ole ni tampe poti orowato utesenkateari ereta idan tarara hubaba
0: do water sa
1: puruke kutatu ide ar se pera wa mamawe mamawe ahinyorera aronwelso
0: Oh,
1: onaroa onanua mwarimukumi sanene
0: onkala kavaka
1: si
0: anke nto papa motomero chano rino yivariari wo manani hawa tatara amara owe medala wona pat muchen mwana mamthiano rohe wera ko weti khasi nkene hatao thola thola yolia va ashibapa anikela
1: muchi papa nifkela ashibapa nikela porque muthiana rupala e preisu wa sudariwa na yawe kahewira repa akani repa oh hamelehen now e preciso o majutar mama o majutar saisai yokale faze o himpia o himwera yo fula nyu papa mpoto umfulela poto nyu okuse bisikeleta nyu murwa mapola matyo komata muruha mapea muja na mwar nyu tampe elo eni lipihere troko eni lipihere troko tampe papole awaju tariki ama amale owu pusheria e consulta
0: hospitali
1: ora oh maraka ole lo segunda fera vale ki aro ora mutigale
0: hospitali
1: e consulta e potu ro ora e consulta nutrição potu ro e consulta e hamila si ano de dua so tene we yo ora va mo para munranyu tumurere water ni rukulila masinro datu lei yo nrumwa panya chumwa iwe ani mo lela mo prasen maje
0: moto okuka
1: nta ido apapa ya hirese ya hiwo kusera mwaraya
0: e habera kenene kaneta sana
1: porque ala mukalo okulu mwa so tene kazo wo nyonya
0: ai
1: preso wo puseri wa preso o pusharwa urani roweke sim nta ya pio hospital no leli wa so tene ura no taratari masi yo kale to en
0: roe kande sana
1: ndo kumoda roweke no
0: Masiva miteko eso tenia atu hospitali wo anna pichiraka ana munjene
1: ina pichiraka
0: anera kasai
1: primeiro ina pichira wa ipalestra nini paka ipalestra amparsi para si papa ni tampe ni roako ni tigelaka majejo nini paka eleni ni hanahu demonstration culinaria
0: Woni hera moto wape.
1: Hera mopro wape ya. Inape hospitali weiwe na ihana shima amale yona mopraseni inape ya huhiva. Wape ya hiva kihiti hiyo yura inape ya sa. Inai hana shima amale. Ura mama mwire fulani. Ala ni were ya were. Ala hini were kila antene. Erko weha. Mwire so. Upake fulani. Primero mwinyaweke. Mubareke enikelo. Mupereke. Mwire heso. Ni kila mutaka here ni matuvi obotiwa masimu kusenye nkere mutampe mutaka here muhona vale mopora eto kontaya mopora right kanaya mkajani anu mono siva paropa muhona mopora nipanga maire si sowani maikale na munyenkere potu hela mekovi potu hela nampapi muhenele ni matuvi elo kahipara so anamwane porque akanu pola urepa ite ina pe hospital iwe separa anamane so mejimu mutunu wanyawe potu paka paro wanyae refesa wawe
0: oyo na amara we batabale woy kala mwana mam kan
1: kala mwana mwana mkan urepa mazin tepenteri etusen porque no es posible on paka papi nyanyu kilate viru supa se akala papi potu aba anamane ingo masi urepa masan firme rale ya hilo tretu ya mukunse karaka mtaka hera ni marapo hitaka hero rosi hitaka hero marapo masi amu hela matuvi ahisiva ono wajutari
0: oye hela makura
1: ba oye hela makura mingi kulonte wa makura wire pa murole se makura makura na ndiro kuma matuvi ni makura yale ndiro kuma matuvi ni baso teni lotra hida ba kirongo moitu sotsi tati sopoma porque na ropoma von ro la makuru
0: ni mabele bele hakala kila kwane wa hena
1: makalele on you know let's say monapo sanrene mo operation wa kuma be pororo ko makuru
0: na
1: tati si so
0: kando weri okathi ba vane la ho programa skene ku sok seria nani helela mpuka moha wa majelo ni mpanta wolima onaka na hili pihero lima bano wala melo kwenye mirelo soja ahe babo ahe ntova mtu meriwaya wapa vela pahiwi ni malihe kempande lwa hula mtudi umu yowali piheri ya anamu njene mpanta yowala wawera ni komali hige majenyo masinya lipihere ke unu uheri imatasamu
1: kinatu meira kugira ni limeke na lima vale ni tumihe idheri paro tumiha masini hiye eparti kina haku ndo na jutari mpake efaze olime kina haku ni hii vajvezi for example mi vake nilota va ikandagateki nikuwa nutrisao kini roka opake palestra ni anama lima yao si mata mga ya wavizitari wale liha mwoperasyon purke ethe nira ne atwala ni ruweria alenti wo tumiha masimao hisu wala mwopora wo wo wapea mopora woya si pruke akala wira apesar wira wampula eretelo wota kirere masi wampula oni ruweriwa
0: nchene
1: nchene entao etuyene niri hela eyoya ni atu erikimota onkala wira primeiro otumihiwa etuyoya ni segundo o isuelo mopra principalmente isuelo mopra woya itude de mopra wapea mopra wota ka hera itude porque do kala kultura ikinaku ikinaku eyoje kinaku hinta ka hera ni itu niyoje kinaku ni ora e para hido então é preciso riba ni pueche tu sei isso
0: kala lo u kala kai o hinta ka heria
1: então ni ora para eyoje fulano mtaka henda ni fulano ni jiwa ni siva então assunto última ni um pera ura ni limeke ni ruwerieke masitampe ni yeke tu sangu ni roa ni lima hu ni hiro ko poma ka hidin jiwa so poma tampe u ni lima hu ni yeke u
0: aja ku kinno na ka tu angu kan
1: man firme ran tumi herwa ja ku ma puro so ran tumi herwa ja ku ta u hi europa nyuba na tumi hanya la kwala o mwe mwa kayola mo mukura mo ja ku ko ti buran ti mukunda on ro kuru ti un te junyu ta tan ro kuri ntao ni na lela hu repa mo ja kula mu hite mukila ti na mwari ni na minyu kukura. Purke mula kula. Okana itu sosi wa siva para mwili mwanyu. Moja ala munaruwe helanyu apuruso reiwe atiretora ala. Untano muhoja moja mkijinye. Untano moja ala mujeke poti wape asiso muja. Mwapea mutitela ni matuvi muja. Wova ura Europa, mfiritari no kwa hiyo Europa.
0: No, hila mkurene.
1: Ntao, mwapeni matuvi, mujeke. Ni mwafahe kwa mwana. Kwa kala ura Europa, mwana, itati shi, kanja moja. Mwafahe kwa mwana, ajeke moja.
0: Tisisa, ni mbali ni haa programa huyo lelo, na wakilele mstudi umaradi msambiki mu, hata kwa ni ajuma, ala na madola ekumi, espiritali wala mkoba. Mwina mwa edishiritu ya wampula. Na vanyi hana mwa hawa mkalelo ama yelyo amana o wana mamtiena owe melela. Wana mamtiena owe melela nusuguli hiyo wera bantune ya wera onalya okati nugati nito onapumuri okati mungene wopawela okomali ya mkalelo wa mwili ya ye nito wamano ole omurubanlia ye. Majelyo amana mamtiena owe melela ahana overikana na atu akina kwene wanaka okati mwana wa mtiena onlieye wovirikanyiha okati nukati oni kaliheria opanya ikuru inerilawe to omvaliha mwana omurupandiawe marini melu na ikali ni Rosario Angelu esumana ekina kunotrikato ni eprograma ekina kuyela ya mwiwa nana waradi msambiki ni ekabineti ya mara wa sekretari shadi provinsia ya Wampula. Pwaherini.
2: Malyeyo aikumi.
3: Malelio ekumi, nlakani mosa, notu kihiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio Msambiki.

0: moshitoti umarati msambe ke misoro kripro wa mpula nto sisa tuwa kumye henry ya hunlaka malelio ahe muhina mwakati wakane niro piere wara tanda mwasa so hiu kati wa ihabari moshitoti umanyimo umarati msambe ke misoro kripro le ya wa mpula nipo ya heri ya ntumiti kusawia ni orata wa katoliku ilare
1: Yeah, I told you that in the

0: Radio Mosambiki Wampula Nimponya ya Olili Kumelo Ishikola Velia Onamiji Distritu ya Werad Masiposto Administrativo ya Wahalua Nimpevela wiwa Ihantisi Wana mawani yale Mpacharekene Wapanyi wakiviru wene kolera Emananiha Otema kiri hero shipiritali Muluku wakaliheri ya Evona Ulilo wa enakala na ekumi Nave wake na kuwaya na mwiweke Mosamo sanama wani Ndelo mrete mosario uo Muluku mukalihendri Ohitonko Opanya orirayo la wakolera Wi onsu ilihe esirisheni ni miteko ni varawe So rata ni ikinaku Wo weranea onakala Orata ni anamani yawe mawani mu Miyo kinti ni wa jildo makina Mukwa hula Worano Onamiji wa halua werati Kirini araibu swamihi Erminia Francisco Vitorino Kumpukani Famosani Jamal Afonso Muniwe notila mrima Mpache rekene mama Nsina nanyu Nkahaya Munali kilo wakani Ele wendendo wani iwe Yee tentesai
1: Ah, timi azeli na jaime Mwana katankela Luisa Santos O matani varistu Santos O tenela hake la kolera Mwaha o kolera Aila akina hava hinchuela Anira urna miserania Masimi o anyaka Parokela kolera Nkamo ele ntru awaka Ahuliha kankora wala Aviraka vate Nevu kankonal Mika arupale mpiroti Anamwani elepa arupale mpani Mpani momwe kinimua primero Luisa, Luisa Santos. Mama, kina oreya eseni pura kawira okilu meroho, okiva ramanto kuniva, kala vulele kwa hapili, e ore ora kivenye kikiruweke mpani, kihimaliwa nkora, orapia, nani nono okusara moja, norapia nopora, aipa, eratale kumaleja, ele himi uwer na mizirani, mikirupale vate, wale tipani. Akila kampani mwana mwane wala mikima onaka tulaka nkora akina nalavula koreko olera na mizera ni kwantu mikikela lemi na sanaka nkina afri martwile uerna vertati nkawa ka akunya wala nkawa ka na mantetinata etu yomi mpakelelo kinavanya buruke nungikela moja na sanaka mano ekwaya obaphila ku hospitali ka hententeria sana ka mwana asana akali ahuma cheso urteshi kimwana ene ka hententeria akina hinchura pura kanke ku hospitali aku hospitali tipu ya urya sana ka khaya roholo ne kwa hele mane tu eseni ku hospitali kire aru kusaria mutawa lora hawaru parwa kwerele masinata ka hententeria ka holedia Kahova hiya kininu, kahova hiya sardeja, ova hiya sapau, eluva, wiria iya uruekoa. Kaho shukula kahova na sana kale, ahusalavari mpaka nato ahav. Pamaranya kaho shukula maha wako olera. Maha wako olera kahitu nkumo shpitali. Maha wako olera kahitu ya kuveru. Ele nkala wa marakala puia. Potu kala kala ene vavo, wana anyia mu, ninu upanyera. Potu kala na mamehu, anapapehu, ele tulia nupanyera. E ane se wana wore tiare akala kolera wa kolomiteria nata ele tuile ni nye luriana ele tuile na bahi hospitali hi kana ro kontenteria pansu kola kami anjeni na jaime wora ni porne ko su kora na sana ke varis tu santus liuja santus o tene ni hamo mpaka elelo mimela ko su kola sioni
0: ah va marimi no wona we oreto la upio la batukoni makusha areta la maroho hospitali
1: ka kusale parona ku hospital na mapa mapela ku hospital na mapa kwati ka hava ranyo kali heri hasana akale khaya thanyie ka hakeli man firmeru ka hukali heria ate mwana ka moja Luisa hanje pelu kusia paro shuhuri ba bale po bale man firmeru ale ponte entre hasana akale ba bale po ba ya alta tensha u parwani ah
0: ngaya ba mukali lwanyo ni hai mahikwala ole wakhalai horalo hakopi ba Tewinyu nino malato wapanyo retrola Vano ovira Muni kala sai
1: Najo wawanyaka Hikale asuntu wa mwani mu amaji la trina Kahana Manu la trina nula wakani Latu hikala kawara la trina ninkani tampa Na kotopolaka wakani Puruke kanintipa vinchene Elapo elesheni nulala yotene Travesi ya maji Nintipa wakani elilo onya melu yotene Ele ojalu pituweli Melo aya pituela asane hwa le pankola to orwa to onya magereker mano nacho en su corlaca mi war entendría que hospital igual cuánino que ni rapi el parato que ni rapa cachana mane en Corea ya tampe tu hasta el ni ros malario ha o ha tratar wikila cuánam mane y pilimiti en Corilo Luma mas vele orici cuá que ni mane ni hachaca pa pela que Cori pa rapi hacana mane el parato pona rapi ha pona si coto pula mane el apu en hula mati ni el atrena cachilipa poco to pula capusera cabañek Ponte con maraca en Nacho, bate, vale, más en Nacho, que necesito te poquita cumeleta cali. Ni racachone.
0: Yo, cala, muacanda, ni vale la quinacu. Atunaca, ajitongo paña, reteneola, nacala la tongo paña, niandelo, hinaterin lorada en mirucuse y en toques en himo espiritual, en toco y amenevara niungo. We, menace quiasa. Okala, we seque away mansawe, cayón ni cala mansawe, o seque amutete, cala unicala na tumbrete.
1: Atu mo we wancha wa hi mari au niri au rali kahi waranu soma ali ya varu hospital pruke ha uta suntu asardeza sardeza ola kina kwa nkonta ura va hiaru sardeza olole kole ravatwele homomola tin kontaria en kwantu khanzi ola ura sardeza nkala e ora e heli ya mati alale kaniro hela mati no uria kaniro hela mati ale o chura kora khelen jana mverela kanjana kelash 14 uria katum paka melash 14 kampia wa hela vale amaleke 30 minutu povuria ka ni nesa yei yeti na mweria enese jawe yeko pchawe yitampa yeti na mweria mana kina kwa leva hero sarteja na aha na kusaka mwitra machi ni mwe potura male ora kavi ale sempre ma se ale mwe pona vuria engwantu nata poti topelo pro kare etu mana macha le mwe muria anavira le ne pio tuwa kae wankuma jaye hini vahia ka sarteja kolera nikela ka lelo engwantu ka hiwara wa hero sarteja olola kolera kampia thovate nata kavanira nia ule nkale ora chao empunesa nuzaria Mano hi ni kela lewa na himera kasi kuyo huwa. Ala nkonte warana mwaveha. Pamale huyicha. Mano hi toka leo unike lava ni hawa kava. Panghele hu machi huwa le metati. Povuri yaka ii cha himeru hospitali. Ahuvere parazu. Romo taru hela makina. Hiniri haka mi. Na himera siku yu huwa le esto tipu yo. Akina kwa ala nkonte ura hi. Namu hachi nkarla. Maani senika ni somale. Chone.
0: Vava. Mukale loanyo uriesai no suela wera siento que se munihinya nyia we moneke akala nyia hinku pali munale la ru hatana le iliwaru ntonyua no mukale loanyo ntoko na mary rio panye ntoko si ntoko ko haga ne bajer gane panye ntusi yo yo virani wi ibubuti ya sinroi hata yita sarwaka si yo yo panye regno takaliwa wa ikala man sinyuen
1: Mwana no eretra enkipwanya hata eretra sintira kantoko e kolera ki oriale kin sintira ka makufani munkirito sana nitibu ya kiweriale awe akimare tu forsa ukitie pumu makufani motene na kitukumela ke ora tikwawe ukala ore kwererele marapro ne apiharle okiviriha papi tunacho en sintira ka makufani wakami Hatana sana kani itu ensimpai. Hatana vana mwena kina nkaya rili mafuwa masino hakla rukolera. Akina ale mafuwa kamala, rutuwa ele na mwachala. Mkala kati miyano, anzelina jaime. Pitu kikumela leva te waka. Asunta kolera.
0: Molu manyu ukisiri hata simiru kumunihia nyu TV. Kandia wira ala mwiwanu lelo vaa. Huya to wana wera tirueno pa hata wahadua mwiwa ni mpola otene ne la po ahila enatara wii no kala mai na mwiwa liya humuradio ni atongo mpanya kole re enle liya weti lela muruku
1: muruku miwa mahaka mulupale mu on lepe laka mi elato ya waka mi nsukur laka kin kisera asuntu olatrina elatrina ni swami he anamwane na kuitari Vate ni kuitari, potu kale paratu ni kuitari. Je iyo ore tikwa ona kuitari kivale enare ra vate. Hata ntuna nreha mwirutun. Hata potu kale ku onare ra oware ora pihia. Manu asuntu o latirina. Asuntu latirina ni nghele vapeto manama loko mawani mo. e para thora piha e ha venira ni anyu na ro phura ka ora e ko le ra nu hele li en kwantu hi khalale e para thoni na ku saka po hi ya kavate ni phokela kampani awa manna mamme phokela nyu melo maselia phoro ta po hele yo le o hira piha sha na nan ne sa ko le phoro ka phura ka ora e ki nu hele li en kwantu nyu ore kumale nyu yo e ha ve kela le ne se nimmo mparathonimmo ba himetsa kora tsimujaka asuntu a kole ra kani miseria nimenani he latrina ofenta masoro wara pihana mwane e parato tinghelaka es epepaitso ni wara namaloko ola neso ola nimani hovara anithe kana puia hini manani haka sardeza kani vahie thupuruke nala thwala namweti hia ala kahura panimpanka ana mwirele mungusule mungwana hiva hieto sempere hina sinene ni manihe kuani won unyao ni tura na sapauna hikala ne vale urape ha soro humwe ohela mpupu tinira ka tione
0: koshukurela akala ababa kina kwene wa hitoko papa nyoreda wa kolera mansayene e wa halua wenno werat basulelo va akumi papa nsina
2: Isina na kajuma amate kunye setu buri wash control biz.
0: Ya wash control biz. Ya winre ni sheni.
2: Kapatera nje tebosh kina wa lo matra kinu mwera ki waka anje ku wera miriman. Mashika wunri ma timpani mwe. Enta hanjo ki bichi kuwa kera nyana matoto haven kira. Wiria iputhileyo. Ana ki puthira mikina chure twaya wiria miriman. Enta mo mukahancho nya cha bana kama shiba na kwele ku hospital ko ro hospital we ko vahe soru ye mashiko cha la ne khama le ne ora pele o ke ira ente ho ro ho ko lowa mwana ka yomphanyatho onra na we we kwa tenteri ya kama ne ra ya le pe shikhurla ka we re lo ba ke ne shikhurela ke ne ta normale ya nu wa momento wa merimani wo nani no ba mi anu mashiko khalela ke no na mwale we ah certeza ole ka mwa khele sa pa we le ko kumpiriri Soe ke ba problema ye ya latrina eyo una muro theba me le toro no phanya matse ka jimpija
3: no
2: poto gra zo tene yo mahaya matse no mata
0: vanto ya khanle nyu wa le liha akala ni vanya a reta wa kolero ni muthi wa ko khanle akala na mo hivanya ka nyiko paliki ena hinya soe kala seyo mo ne ko reta wa kolero no misiwa tisheni
2: Ole kwero na miti wa kumiti ya. Sweki upanyalo were iya. Awa mvanya wa kinatu wa apanyi. Nuguna apanyi na akubali wera kuheli mirimani muni were. Porki ni provokari olie kutu ya nchana. Potu wera ni mirimani. Umuri ya kapanko hilo kwa lukwa na watu wari mirimani. Awa mvanya wa kinatu wa apanyi ama shi mirimani muni were ya. Kankala kwa olera wero na miti ya na hata. Kinira na ya. So diferente ta jalbetu. Kahiwanya kala kule teku ya.
0: Mwere kato sana kwa mwere kasi iso pahe. Ayo, ntomerugu ina hiyari anyo. Atu ana mawani, hata la miwa rati Musambiki, enari lapo sekinaku, tevi. Udo wana ni moha, yodolo wa, nepalo wa elatongo kupanya ni ilamansi nyueni. Odele wa mukali wanyo ni haimu ni kala sana?
2: Mukali waka miyo ni kala sana. Erete haiki kupanya kushukuru la yovira. Ana mawani kinale laka. Na buwabali ni kucheke baate ni rapihe kiparato, ashane hoshkubariki. Vii napu anapu aneye. Anapu ya sinari iri ole mpu ya hana wira neya. Horetu namu upanyani mechini tendari kimanera. Wira majitu ni piyaka nroto.
0: Kwa shukurela, sisa nope ntahu ni muniwa. Tiwava nilanahu ni anamusini wa panyoreta wa kolera no wahalua. Mudete wa namiji. Muluku wavaha. Iguru epenua nyetama kendeno shipiritali iluliwa etigelo wani olelo enakala evaraka miteko saya seye sarwa ivaraka hata ikina kusupu ele hata nroa yupuela ka ovara mawani muntoko miteko solima anakoso ni ikina miyo anopenta honimu niwa kinituniwa jeldo makina kakalende mvandolo uwele ihantisi seye ya so wikali hano nya wapanyepa luwa sento kwele oreta wa kolera Mwina mvane lola wa rati Musambiki wakaliruwa ni UNICEFI. Wa mkwaha wendiaka ni Erminia Francisco, Araibu Swamihe, Jamal Afonso ni Vitorino Kumpukani. Muhale ni mredile no pentaho ni muniwa. Mutanihela ka oratene ikete loso wira dela ni wiseki horata wa kolera.

0: kwa Halima mahikubati na unla vancheno
1: masokaleke wiro waro voreiwa
2: nari
1: oha mora tene ana o wukuto wakati oninda siso kaye tuyorera mkihie kimbarele uyura vamala wanorera male murera mone pa hitonyero la yorera
3: mone
1: awamala unla unonana yorona ni munkeliwa pa hininyo vanthu ne pa hi omoni hera mphento ne omotetekha
2: Halima miyong kirino katni to say yo
1: miyokin ni suela masashina mane antune polya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
2: masiko kana miteko sinchene savathokoni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamureno kurankurea mo khalovana la kanu wonu so luluwana ni lemvaranyu o muthela o va hepetu na khalamu khono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bobo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we bunla no mala wakhele pholyaka
2: mo khanne sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni muvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kova heni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owu mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
2: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
4: Wanyi heram penta no siveli wani mwanyoni mukali wa teka shuteli wa murima.
5: Ampula owani.
6: Ama kholela amiteko sa kuverno wa provincia ewa ampula. Anisu li hawira anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumile komele ni manli mpaka mile komele ni makanamararo. Mweri wa junyu mwaka wa toshmil even sage. Wapoma ewa ampula. Anirowa uiranea okampu wa mavuku. Anirowa ukhala ae kwa hayane kanapili amiteko sana koso fena. Nave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina. Wile piha wale anipavela ukhalela mera ya la. Onirana ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says. Mwapwela ka usuela sikina wa mera ya la. Mwate arame 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele mera
7: ya la. Teko no onlimani yuwa nipo bibingo. Mabale, muno murumela ka iya kapele mungwe haka malipeluawi na ve murumela ka kutanihiku. Ahonea bale, iyo no murugiha. Masi uwo, kamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitandu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
8: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muza kotene. Bella Mahaya ona unono uita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni gore ya njano Bella Mahaya ona maboni hantuka muta kodene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka Bella
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama shunwe. Esheni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Ukarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivendeni.
1: Kuki sivendle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inti ene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
3: Nambula hunita, nambula owani.
4: Ama kholela, amiteko sa governo wa provincia ewampula, anisu lihawira, anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumelo komele ni manli mpaka milo komele ni makana mararo mwere wa junyu mwaka wa toshmil even sage wapoma ewampula anirowa uiranea okampu uo mavuku anirowa okala ae kwa hayane kanabili amiteko sana koso fena na ave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okalela mera ya la Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsye la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro, mweri wa mayu, mwaka wa toshmil even says. Mwapamela ka usuela sikina wa mera ya la. Mwate arame 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7 Mukhalele
5: Merada Atekono unlimani yuanipo mivinko Mwamismabale Muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi Nave murumele ka mutanihigu Ahunlea bale Hiyo no mulukiha Masi uo Tamutinto mmosa ole pari oro romelea Inimala Burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu.
6: Owanya kamia ana tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida
8: e tanto amor.
10: Saímos do palé aqui, Edu. Onde é a pipi, ti, vava?
11: Saí, Rosalina. Aio, meu calor wa salama. Minha ni pipi, nriva, o ujutia kompaka mape lo sivesha. Ni oja nito kwa hopa yoguma, hope kiti, perere kwa safarangu, ni maache.
12: Mure salama, Rosalina. Nitani tola, muranayu.
10: Oti mase tawe muroko raka. Olu mkuotene, oni suwela wira mulopwa na onteleke liwa nerukulu. Waso ola onhano shuta mapelo kamosa kamosa, oha kumvotela na wawi ovarele ni mpento ni moro ora kama.
13: Kimpevelo mkaliha muroko runyu ote iliwa murima Rosalina.
11: Waso muruyo kuro wekeka ivatima. Nimo hira ni yowi kanyanya ni muhusi anyungwa farangu osiva siva.
12: Oh no rosive liwa ni ojela. Mpache rekene, mupuelo rapi hamatata anyu ni oja mkela anyu urumela ni masi orera. Muhakumbe wapea. Wawi mkumihebe wakuta yona nara. No vinya, moto wele franku ni lima umasene ni aju utuliwa. Ni muhie mpasia ni okunelia wa minutu miloko mili. Mpanela ni marika isuwa ni sepola wiki teli wa pili kasene ni aju utuliwa ni makura wakani okutumani hiwa. Mtakai ipiriru kasa franku ni muye utokotaka wabini utumiloko. Okati ipiriru kasa franku sinilika na ya. Mtakai hile matapa marapo oterkereliwa. Masi vakani ni maka vakani ohiliwa yotu. Muye utokotaka tominutu mitanu ni hoja uolikana.
11: Mokalo waka wakane ishima. Musoro. Ishima nakala kepati ka karaka. Vanto mpanta wore resha. Aha. Wopio kati wola wina.
13: Ela tiote pausiva. Niyo kwe ya wete tela. Kwa shukuru pipi. Vano, kwa suwe lopake yolia yore rayomba haya kwa miholo.
10: Varera mwatani. Masimunu upuela wira kahieno sooteno mwire la yoo. Nyo vantune ya oya mpanta mukina to.
13: Kupali wiro onoro pabelo kawa na yodi ila nyuano. Owo nro mkura franku wote na ukihiri muhusirupa hii.
10: Eyo kaiyeke kai. Muhimuhieke muroko rakovara ketwe mosanto koye yo.
11: Rosari ino kala nsharia. Mwapela kukala nomusi mmosa wa ikuru ni wote ilio mrema. Wote ili wampabele wakawanake na ma. Kwa mkale uore rela. Amulo kwana. Mtiana. Ni
12: mwani kundo anama neto
10: ayo mulopwa na onsuwe lotela ompabele ya wakapele la musiawe
13: ok kinoro mana ni haolia wa mpantaka wa iyoja sosi vato
10: tiva avayo kino totopela ninyo mpento onlika na novaha ni mulele mrokoroko wira kinro nguheshesha kaena
9: Mukore hopa yo woman nakale kiti, ipiri kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima, osiva vanjene, okala vanjene, ni mpen.

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: Munungure na Ràdio Moçambic ya kumira kami teko sawe sana ulubune makua. Maproni ma 765 kilociclos ocula e segundo, e banda 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mo internet trum kala nta ulam te kusawu yoka tulam patani mundiwa. Niure liwa onakala Porto, maproni ma 90.3, Wangoshi 89.5, Malema 87.6, Navashoka Jmare 88.5. Megahertz. Bahila malabo va na kwanyira no vora ni minutu bloko musan mitanu ndoro la ni mukumalo wa habari utala wa masipo malmo e patani mpaka okati oiwara mloko mosa ndoro hu wiran la habari utala wa ya masipo malmo e patani ni woru la ni programa ensuliha muruelo e wa mulu hiso ura rala wela po ahu wa yesri miteko el programa nsutiha miteko kamsa kamsa anamawani sinkalaya okumalaka nihiku yirlaka wiliha opanyara etu kandilo wapanyaka maka anavaha anahima sisa nave nihimia maalumu epata ni utarla nguwaya mpao kati wa 23 horas 30 minuji wanroa hulia ni haparisa ultimi jurnal wanroa ntuwaiti heri ya wakati wa mulashiru ahu morini jora sao central technica

Novora yo hiu ni minuti mbuloko mmosa ni misheshi yo wakati wakane nroa uruhulani mkumando wa ihapari ya milegiwe ni mpatina mteko araibu swamihi wale ntumuta wala mponye na kupare ya kana nave ayapa shandani mshiripitali ya kina kumawani na apentela oponye kumi wa kuvea sisa nave wopia rogati wa mkumando wa ihapari.

Narwana ka huva neso kirenege wani mwe musini ke mukura kana kuo owo shwa wape yua yanlan la pahi nasi prokmo kap delekati.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
1: Eke kai wakati vakani hiya renro uren lai hapari na patani ya antena nasionali ya Maputo. Kuruna vanali kele kamusa kamusa sukumenele mlapondi wa humu. Nikina kusela kusa okopela. Mwerna vya mtoko saka uratene sha erocho anyu patani muniwa.

boela shapala mo studio ma imsora ya unia sakabdelkat zampez yani wampula ba ni mandia huren la sipunara tilwa ni yadiva toa msorni damaija va sinihala minutu bloko mosa kwa

Levanto la kwa huyo ten no kwa nyihira kwa 23 horas wan ro hurian la yes kan le mesin ro lovely wa muhina mo journal ya ultimo journal ni mi journal yo kseria